Ya, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. Perak menjadi negeri dengan komposisi penduduk warga emas berusia 60 tahun dan ke atas tertinggi di Malaysia, iaitu 15.3% daripada keseluruhan 2.6 juta penduduk negeri itu yang direkodkan pada tahun lepas. Timbalan Pengerusi LPPKN, GY Ria Zulkifli berkata, perkara itu perlu diberikan penekanan serius. Ini memandangkan Perak turut berdepan kadar kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang perlahan, iaitu sekitar 0.2% dalam tempoh Sabah. Sukan. Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikalit dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Mestilah, ada kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh makai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.

Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasak Pangkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga menteri luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempenguruskan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esprela berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air hujan, lumpur dan batu dari lereng bukit, menyebabkan kerosakan harta benda serta menjejaskan keluarga. Sementara itu, Datuk Bandar Tocopia, Jubica Kurtov, memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun, kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Perdana Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani,
kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Espresi, warna hari anda.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Jatuh pop sok PT.
3: Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam Juraun, terbitan rakan tugas Nadia Hassani.

lagu persembahan daripada Adira menghiburkan kita pagi ni. Baik, sebenarnya kita bacakan lagi komen daripada rakan-rakan FB kita daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Salam ekspresi buat semua dan semoga sentiasa diberi kesihatan sihat. Ya, terima kasih Leha. Dan juga kita bacakan daripada Rosnani Anwar. Selamat pagi katanya, DJ bertugas selamat pagi. Semoga sihat-sihat jak katanya. Semua DCA dan juga salam buat semua sahabat seram FM. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama Rosnani. Dan juga kita bacakan daripada Cheng Suni. Salam ekspresi warna hari anda buat semua. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Dan juga sejahtera buat kita semua. Amin. Baik, itu daripada rakan kita Cheng Suni. Baik, kita dengarkan lagu Jika.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Ayo, kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Ekspresi, Ekspresi. Warnai hari anda.
5: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas. Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Salsa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Tusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.26 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.34 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusar, Seratuk Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang penuh kasih sayang. Baginda sering dirindui semua makhluk. Kisah yang paling masyhur, peristiwa tangisan sebatang tamar. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa pada satu masa, masjid Nabi hanya beratap pelepah pokok tamar. Jika baginda membaca khutbah, baginda akan berdiri di antara salah satu batang pokok tamar. Oleh kerana jumlah umat Islam bertambah ramai, maka dicadangkan dibuat mimbar baharu agar jemaah yang berada di belakang dapat melihat baginda ketika berkhutbah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula menggunakan mimbar baharu, tiba-tiba kedengaran suara tangisan yang kuat dan pilu dari arah pohon tamar tersebut. Baginda meninggalkan mimbar, lalu turun mendekati dan memeluk batang tamar itu seolah-olah memujuk sehingga ia tenang. Baginda bersabda, pohon tamar ini menangis kerana ia tidak dapat mendengar lagi kebaikan yang biasa baginda sampaikan.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardhu Zuhur bagi Zon 8 untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.46 tengah hari.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. Gather Cafe Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Greenway Garden Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jericon Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Afifah Enterprise Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Hap Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Cityon Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Ho Chuan Si Products Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hualian Pottery Maker Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LTA Services Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. New Mita Cake House Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. PGD Marketing Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pemotong kaca dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SPM Plastik Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tin Cargo Recycle Company Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Bintulu San Heng Engineering Seni Merhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jones Enterprise Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Pusa Betong. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Moma Water Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan air minuman di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Lake Hua Enterprise Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. JNR Maju Construction Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Manis Oil Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Mukah. Mashkur Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM75 sehari. Jawatan Kosong di Bintulu. Shanghai Electric Power T&D Malaysia Senior Berhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja logam lembaran dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Simha Boilers and Engineering Senior Berhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Sino Hydro Corporation Malaysia Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lucky Wonder Resources Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Evergreen Unity Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Greenfield Plantation Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. South Wine Plantation Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Eric Motors Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Rich Megatrend Senior Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Sarimah Curry House Limbang membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Tiga sekeluarga yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dipercayai sedang bercuti di Ibu Negara. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, keluarga berkenaan menetap di Kampar Perak. Isteri mangsa yang turut cedera dalam kejadian itu kini kritikal dan dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Polis kini dalam proses mendapatkan perintah reman terhadap dua pemandu yang terlibat dalam kemalangan berkenaan. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam penyelewengan minyak masak bersubsidi di Kedah. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, suspek berusia 31 tahun ditahan dalam serbuan semalam. Sebanyak 1,823 kilogram minyak masak paket bersubsidi bernilai lebih RM5,400 turut disita. Pemeriksaan mendapati premis terbabit menyimpan minyak masak berkenaan tanpa permit atau lesen sah. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Tiga bot tunda bersama 9 kru warga Myanmar ditahan selepas disyaki melakukan pelbagai kesalahan di perairan Pulau Pasir Hitam, Kuala Kurau, Perak. Menurut kenyataan Maritim Malaysia, ketiga-tiga bot ditahan kira-kira satu tengah hari Isnin, susulan maklumat awam. Pemeriksaan mendapati kesemua kru disyaki tidak memiliki dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah. Turut dikesan beberapa kesalahan bawah Akta Perikanan 1985 termasuk menggaji warga asing tanpa kebenaran serta kegagalan mempamerkan lesen bot. Sebanyak RM807.5 juta diperuntukkan bagi pembinaan 2,102 bilik darjah tambahan di sekolah seluruh negara. Kementerian Pendidikan memaklumkan 681 projek dilaksanakan sebagai persediaan menerima pertambahan murid tahun 1 bagi kalender akademik 2027. Projek itu sedang dilaksanakan di Jabatan Kejeraya di Semenanjung Sabah, Sarawak dan Labuan. Ia dijangka siap secara berperingkat menjelang Disember ini. Satu lagi gempa bumi berukuran 5.2 magnitud melanda perairan Pulau Flores, Indonesia hari ini. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 10 km di Laut Flores, kira-kira 54 km barat Laut Ender. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Kejadian menyusuli gempa 7.7 magnitud Sabtu lalu yang meragut 70 nyawa dan merosakkan hampir 12,000 rumah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dalam telefon kita dah ada SPA Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dato Pap Sao PT.

Petrol sepanjang zaman. Sarawak FM. Sehati sejiwa. 3 petang. Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebuah bangunan baru dua tingkat sedang dibina di Klinik Kesihatan Debak di bahagian Betong. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, bangunan baru itu bakal menempatkan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak, Klinik Pergigian, Lobi Utama dan Ruang Guna Sama. Ia akan menyediakan kemudahan kesihatan yang lebih selesa, lengkap dan kondusif untuk masyarakat di Debak. Projek yang dijangka siap Mac 2028 diyakini dapat memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan itu. Seramai 100 peserta menyertai bengkel kemahiran ibu bapa yang berlangsung di Kampung Sampat Sebangan Sebuyau semalam. Peserta terdiri daripada jawatankuasa Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Bengkel anjuran kemas itu dirasmikan oleh Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipli. Program bertujuan memperkukuh pengetahuan dan kemahiran keibubapaan dalam kalangan komuniti setempat. Pada program berkenaan, cek dengan jumlah keseluruhan RM54,000 disampaikan kepada 48 taska dan 6 kelas kemahiran kemas. Polis daerah Miri mengeluarkan 80 saman semasa op motosikal yang dijalankan di sekitar Bandaraya Miri semalam. Saman tersebut atas pelbagai kesalahan trafik. Antaranya menunggang tanpa lesen memandu, pengubahsuaian struktur motosikal, tiada nombor pendaftaran serta lain-lain kesalahan teknikal. 67 individu telah diperiksa bersama 58 buah motosikal dan sebuah kereta sepanjang operasi tersebut. Operasi bertujuan mencegah aktiviti samseng jalanan yang boleh mengganggu kelancaran lalu lintas serta ketenteraman awam. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam sejahtera.

Daniel Kaza dan juga Siti Fairuz, lagu yang melatari filem Gila-Gila Remaja. Lagu tu berjudul Bunga Kasih, melatari filem Gila-Gila Remaja pada tahun 1986. Filem yang merupakan komedi romantik remaja Malaysia zamannya. Ada yang baru lahir ke 1986. Dan filem tu diarahkan oleh Hussein Abu Hassan. Mungkin tak masih ingat lagi siapa lagi kalau bukan Herumala.

0: takut. Takut air. Silau mata pada cahaya. Batuk. Kurang tidur. Halusinasi. Kekeliruan. Agresif. Meracau. Dan sawan.
1: Adakah anda mengalami tanda-tanda berikut? Anda mungkin dijangkiti wabak rabies dan boleh membawa maut. Jangan biarkan diri dan keluarga anda dibelenggu rasa bersalah kerana sikap tidak peduli kita. Tindakan segera boleh menyelamatkan nyawa.
2: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Inilah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pusada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejeraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujuh yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 bulan melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat

0: Okey, masa untuk kita kongsikan cerita luar negara yang kami petik dari berita RTM berkenaan dengan satu lagi gempa bumi berukuran 5.2 magnitude melanda luar pesisir Pulau Flores, Indonesia pada Rabu dengan gegaran dirasai di beberapa kawasan di wilayah Nusa Tenggara Timur, TNTT. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik ataupun singkatannya BMKG memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada 10.13 pagi waktu tempatan pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di Laut Flores kira-kira 54 km di barat Laut Ende. Dan sikit lagi sidak BMKG itu memaklumkan gempa bumi itu dengan apa tu berpotensi lah mencetuskan tsunami, namun menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan juga Flores tu terus mengalami aktiviti seismik lah selepas gempa bumi berukuran 7.7 magnitude melanda pada hari Sabtu yang lepas, minta orang masih ingat lagi, yang ada juga menyebabkan kematian, kecederaan, kerosakan meluas di Nusa Tenggara Timur. Ya, negara jiran kita Jakarta, dan kami nak kongsikan juga sikit lagi berita luar negara tu, kes Ebola tu, jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo kini tu melebihi 5,000. Data itu diumumkan oleh kerajaan pada lewat Selasa ketika pegawai kesihatan memberi amaran bahawa usaha tindak balas gagal membendung penularan penyakit Ebola yang berbahaya itu. Wabak Ebola ke-17 di Kongo tentunya menjadi yang terburuk dalam sejarah negara berkenaan dari segi jumlah kes yang direkodkan setidaknya pada akhir Julai, manakala jumlah kematian mencecah bayangkan kita orang 2,378 orang pada hujung minggu yang lalu. Dan sikit lagi, menurut institusi kesihatan awam, angka tu tadi mengatasi wabak paling buruk sebelum tu yang berlaku antara 2018 hingga 2020. Dan institut berkenaan juga merekodkan 5,021 kes dalam laporan situasi terbaru setidaknya, dan menjadikan wabak tu yang kedua terburuk di dunia selepas wabak Ebola melanda Afrika Barat pada tahun 2014 hingga 2016 dari segi kiraannya jumlah jangkitan dan kematian. Tu antara dua yang sempat kita kongsikan dalam apa yang menarik di luar negara, dan kita ada iklan jawatan kosong.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Gather Cafe Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Greenway Garden Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jericon Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Afifah Enterprise Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Hong Hap Construction Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. City on Development Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Ho Chuan Si Products Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Hualian Pottery Maker Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LTA Services Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. New Mita Cake House di Neighborhood Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. PGD Marketing Sdn Bhd Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pemotong kaca dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SPM Plastik Sdn Bhd Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Tin Cargo Recycle Company Sdn Bhd Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Bintulu Sanheng Engineering Sdn Bhd Sri Aman mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jones Enterprise Sri Aman mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Pusa Betong. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Moma Water Sdn Bhd Sibu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan air minuman di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Dekhua Enterprise Sdn Bhd Sibu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang kimpal dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,900 sebulan. JNR Maju Construction Sdn Bhd Sibu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Manis Oil Sdn Bhd Sibu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Mashkur Sdn Bhd Mukah mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM75 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Shanghai Electric Power T&D Malaysia Sdn Bhd Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja logam lembaran dalam sektor pembinaan di Kapit. Gaji RM1,800 sebulan. Simha Boilers and Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Sino Hydro Corporation Malaysia Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Lucky Wonder Resources Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Evergreen Unity Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Greenfield Plantation Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM65.38 sehari. South Wine Plantation Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Eric Motors Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Rich Megatrends Sdn Bhd Miri mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM2,500 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Sarimah Curry House Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Well, Mercy Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Jadi saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri.

0: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.30 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, Maghrib 6.33 minit petang. Untuk zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.36 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu, Maghrib 6.39 minit petang. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.43 minit petang. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Maghrib 6.45 minit petang. Seterusnya, zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, Maghrib 6.45 minit petang. Manakala zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Maghrib 6.47 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.50 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi selesai menjalani proses bedah siasat kira-kira pukul 5.45 petang tadi. Jenazah Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwisha Auni, 12 tahun, kemudian dibawa keluar dari Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur menggunakan tiga van jenazah untuk diserahkan kepada waris bagi urusan seterusnya. Ketiga-tiga mangsa akan dibawa ke Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang untuk dimandikan, dikafankan dan disolatkan sebelum dibawa pulang untuk dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Air Hitam Labu, Kampar Perak. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan Jabatan Imigresen Malaysia memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa susulan tragedi tersebut. Ia bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan rasa amat duka cita dan turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa. Polis menerima arahan pertuduhan daripada Pejabat Timbalan Pendawa Raya berhubung kes kematian seekor anjing ketika operasi menangkap anjing liar di Taman Teluk Gedung Indah, Pelabuhan Kelang, Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, arahan berkenaan diterima selepas polis melengkapkan siasatan dan pendawaan dijadualkan esok yang dijangka melibatkan bukan sahaja anggota polis, malah anggota daripada agensi penguatkuasa lain yang terbabit dalam operasi berkenaan. Lebih 127,000 kandungan penipuan scam dalam pelbagai platform media sosial dan platform berkenaan telah dikesan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan diarahkan untuk menurunkannya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jumlah itu direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini, dengan 53% daripadanya dikesan di Facebook, manakala 39% di TikTok. Harga minyak sawit mentah dijangka kekal kukuh melebihi RM4,600 satu tan pada September disokong asas bekalan serta gangguan geopolitik yang terus menjejaskan aliran perdagangan minyak sayuran global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hari tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut

berbeza budaya, berlainan bangsa. Inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak

0: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah, Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.41 minit malam. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 7.44 minit malam. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi 7.47 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu Isyak 7.49 minit malam. Untuk zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song Isyak 7.58 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Kejulau, Bintangor dan Rajang Isyak 7.55 minit malam. Untuk zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok, Roban dan Debak Isyak 7.55 minit malam. Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam Isyak 7.58 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut, Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.01 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur, dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

0: sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah atau pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
3: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Okey, ha, Widuri nyanyi daripada Bob Tutu Poli. Pastinya menghiburkan anda pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang setia bersama dengan kami. Baik, sebelum kami nak menutup tirai untuk simponi malam tu, kami nak kongsikan berkenaan dengan Jalur Gemilang. Okey, masyarakat diseru mengibarkan Jalur Gemilang di premis masing-masing. Ya, sebagai usaha itu sebagai simbol kecintaan dan semangat patriotisme terhadap negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Dan pengarah Jabatan Penerangan Japen Sarawak Sabri Said berkata, seruan satu rumah, satu Jalur Gemilang bukan hanya ditujukan kepada penjawat awam. Bagi sebaliknya melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Japan Arena Penggerak Komuniti di beberapa lokasi di Kuching. Okey, yang tadi berkenaan dengan Jalur Gemilang. Aha, jangan kita pakai yang dah koyak, yang dah lusuh, yang dah lama ya. Dah boleh disimpan elok-elok. Okey, kita boleh semak macam ni cara untuk pelupusan bendera yang telah pun lusuh ataupun koyak. Jangan main buang macam ni aja, okey? Tunjukkan rasa kecintaan kita pada Jalur Gemilang.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit.

terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Di Sarawak FM.
2: Lagu hiburan.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata, ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluruskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Berjemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambek Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat Delegasi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah JKPK TIA Dewan Negara di Astana Sarawak. Delegasi diketuai pengerusi JKPK TIA, Senator Datuk Setia Salahuddin Saidin dan turut disertai timbalan pengerusi Senator Susan Cemerai Anding. Pertemuan itu menjadi platform bertukar pandangan berkaitan tata kelola integriti dan usaha memperkukuh budaya anti rasuah. Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi turut berkongsi pengalaman dan pandangan berdasarkan pengalaman luas beliau dalam Kabinet Persekutuan, khususnya berkaitan tadbir urus dan integriti. Dalam kenyataan media rasmi, Astana Negeri memaklumkan dalam kunjungan itu turut memberi fokus kepentingan tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab. Ia bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi serta sistem pentadbiran negara. Populasi orang utan di Ulu Sungai Menyang, Batang Ai meningkat hampir 50 ekor dalam tempoh sedekat. Ia menunjukkan usaha pemuliharaan orang utan di kawasan itu menunjukkan hasil positif. Pengerusi Agensi Pembangunan Seri Aman, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, tinjauan Tabung Alam Sekitar WWF Malaysia antara 2024 dan 2025 menganggarkan sebanyak 167 ekor orang utan terdapat di kawasan berkenaan. Ini berbanding kira-kira 115 ekor yang direkodkan sekitar 10 tahun lalu. Orangutan merupakan spesies ikonik Sarawak dan turut menjadi tarikan pelancong di Batang Ai. Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan SADA committed bekerjasama dengan agensi berkaitan, sektor swasta dan organisasi pemuliharaan bagi memastikan pembangunan di Seri Aman kekal mampan. Projek pembinaan laluan berbumbung di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bintulu dilaksana dengan kos RM200,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki berkata, projek di bawah program transformasi luar bandar RTP itu bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan pelajar. Pembinaan itu melibatkan laluan berbumbung dari kawasan perumahan Bandar Ria, tempat menunggu ibu bapa hingga ke pondok penjaga sekolah. Lampu solar turut dipasang di sepanjang laluan itu. Projek turut merangkumi tambahan bumbung di kawasan mengambil wuduk di surau sekolah. Beliau berkata kemudahan berkenaan bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar, malah memudahkan ibu bapa ketika menghantar dan mengambil anak-anak. Ditemui media di Bintulu, beliau berharap projek itu dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih selamat, selesa dan kondusif. Sebahagian bumbung dan siling Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh akibat angin kencang yang melanda kampung itu pukul 2 petang tadi. Kejadian itu turut mengakibatkan beberapa bahagian struktur dewan rosak, namun tiada kecederaan dilaporkan. Penduduk kampung kemudian bergotong royong membersihkan kawasan berkenaan dengan mengalihkan serpihan runtuhan bagi memastikan keselamatan penduduk. Sementara itu, Ketua Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan ketika dihubungi pemberi Berita RTM Limbang memaklumkan pihaknya menerima beberapa panggilan kecemasan susulan kejadian pokok tumbang yang menghalang laluan utama di beberapa lokasi. Antara lokasi terjejas ialah Batu Biah dan Jalan Tebabang. Beliau berkata pasukan bomba dan penyelamat kini giat menjalankan operasi pembersihan serta mengalihkan pokok tumbang bagi memastikan laluan berkenaan digunakan dengan selamat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh empat pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Issa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah tiga beranak yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC, dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang Selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
4: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
5: Lambang anak bulat membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
3: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
4: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
5: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
3: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
4: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada

daripada 10 orang pemain dan seorang jurulatih dan juga seorang pengurus pasukan. Jadi untuk info juga,

soalan lanjut, anda boleh terus hubungi talian 011-2518-8897. Baik, itu makluman kepada anda. Jadi terus bersama kami. Nanti banyak lagi info Eva nak kongsikan bersama dengan anda. Terus dengarkan Info Ekspresi Limpang FM.

bahkan kepada mungkin kepada ibu bapa anda ataupun kepada ketua-ketua kaum ataupun ketua-ketua kampung, boleh bahkan kepada penduduk di bawah jagaan anda mengenai saringan kesihatan percuma di bawah program Peka B40. Terus bersama kami, terus dengarkan Info Ekspresi 5.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Hai Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni, seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: hen, nginang asu pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asu pusa tu eh. Jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh tahu kita, binatang kesayangan, asu kah pusa kah, perlu divaksin dah untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusa tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: di negeri ini perlu ditangani secara bersepadu. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam berita Sarawak FM. Kelestarian perlu dijadikan sebahagian daripada strategi perniagaan industri sawit Sarawak. Usaha ini bagi memastikan sektor itu terus berdaya saing dan menembusi pasaran antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kelestarian kini penting dalam meningkatkan daya saing dan mewujudkan nilai jangka panjang. Sarawak mempunyai kira-kira 1.66 juta hektar tanaman kelapa sawit pada 2025 selain menghasilkan sekitar 4.50 juta tan minyak sawit mentah. Justru beliau menggesa industri memanfaatkan biomasa sawit sebagai sumber tenaga boleh baru serta meningkatkan mekanisasi, automasi dan inovasi. Langkah itu dilihat sebagai persediaan bagi menangani cabaran tenaga kerja, kos pengeluaran serta perubahan iklim. Beliau berkata demikian pada Forum Minyak Sawit Lestari SOPOA 2026 di Bintulu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Masyarakat diseru mengurus sumber alam secara lestari bagi memastikan sumber perikanan terus terpelihara untuk generasi akan datang. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, kesedaran memelihara sumber alam perlu dipupuk bagi memastikan khazanah semula jadi dapat diwarisi generasi seterusnya. Katanya, ikan dan udang yang masih kecil atau sedang bertelur perlu dibiarkan bagi memastikan proses pembiakan berlaku secara semula jadi. Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak menggunakan kaedah menangkap ikan yang merosakkan ekosistem sungai seperti menubah dan meracun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp di Rumah Renang Berita Sebauh. Kerjasama dan penyelarasan strategik bersepadu antara agensi perlu terus diperkukuh dalam menangani isu sosial seperti gelandangan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, isu gelandangan bersifat kompleks dan tidak boleh ditangani secara bersendirian. Usaha itu memerlukan kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan, institusi swasta, badan bukan kerajaan, kepimpinan akar umbi serta golongan dermawan. Antara faktor yang menyumbang kepada masalah gelandangan ialah kemiskinan, ketiadaan pekerjaan dan tempat tinggal, masalah keluarga, kesihatan serta penagihan dadah. Seramai 151 individu direkodkan melalui operasi berkaitan orang papa di seluruh Sarawak tahun lalu dengan Sibu mencatat jumlah tertinggi iaitu 33 orang. Beliau berkata demikian pada mesyuarat ahli Lembaga Penasihat TTG Sarawak di Kuching. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memaklumkan dua lagi tempat transit gelandangan, TTG di Bintulu dan Miri, dijangka mula beroperasi pada suku keempat tahun ini. Kedua-dua pusat berkenaan kini dalam persediaan untuk beroperasi. Katanya setakat ini, dua TTG telah beroperasi di Sarawak, masing-masing di Sibu dan Kuching. TTG bukan sekadar tempat perlindungan sementara, sebaliknya berperanan sebagai platform intervensi dan rujukan bagi membantu golongan gelandangan mendapatkan sokongan bersesuaian. Beliau turut mahu Lembaga Penasihat TTG Sarawak memperkukuh penyelarasan antara agensi. Langkah ini bagi memastikan pengurusan dan pengoperasian pusat berkenaan mencapai objektif ditetapkan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Populasi orang utan di ulu Sungai Menyang, Batang Air meningkat hampir 50 ekor dalam tempoh sedekat. yang menunjukkan usaha pemeliharaan orang utan di kawasan itu menunjukkan hasil positif. Pengerusi Agensi Pembangunan Seri Aman, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, tinjauan Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia antara 2024 dan 2025 menganggarkan sebanyak 167 ekor orang utan terdapat di kawasan berkenaan. Ini berbanding kira-kira 115 ekor yang direkodkan sekitar 10 tahun lalu. Orang utan merupakan spesies ikonik Sarawak dan turut menjadi tarikan pelancongan di batang air. Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan SADA komited bekerjasama dengan agensi berkaitan, sektor swasta dan organisasi pemuliharaan bagi memastikan pembangunan di Seri Aman kekal mampan. Seramai 90 pelajar Politeknik Negeri Pontianak, Polnep, bersama 4 tenaga pengajar berpeluang meninjau pelaksanaan projek sistem pengangkutan bandar Kuching, KUTS. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Metro, Mazli Mustafa berkata, minat institusi pengajian tinggi luar Sarawak terhadap projek itu membuktikan kepentingan perkongsian pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pengangkutan moden. Lawatan teknikal itu melibatkan beberapa lokasi projek termasuk Depoh Perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART di Rembus, Kota Semarahan, Stesen ART di The North Bank serta kemudahan konkrit Pratuang. Program Anjuran Sarawak Metro Sdn Bhd itu turut bekerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS sebagai sebahagian daripada program pertukaran akademik dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Lawatan bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai perancangan, reka bentuk, kaedah pembinaan serta inovasi kejuruteraan yang digunakan dalam projek tersebut. Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidon berkata, Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan. Semua pemilik tanah dinasihatkan memantau kawasan yang mudah terbakar seperti tapak penupusan sampah, hutan, tanah gambut, ladang dan kawasan pertanian serta industri. Beliau berkata langkah pencegahan turut diambil bagi mengelakkan pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab yang boleh menyebabkan pembakaran terbuka. Imej Satelit National Oceanic and Atmospheric Administration 20 semalam mengesan 8 titik panas di Malaysia iaitu 3 di Sabah dan 5 di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam kenyataan media. Peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember depan. Menurut Kementerian Pendidikan KPM, ujian bertutur bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober. Manakala ujian bertutur bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula berlangsung pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 23 November dan Bahasa Inggeris pada 24 November. Seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. KPM memaklumkan jadual waktu peperiksaan lengkap akan diumumkan lembaga peperiksaan dalam masa terdekat. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Industri sawit Sarawak diseru utamakan kelestarian. Pengurusan sumber perikanan secara mampan tanggungjawab bersama. Isu gelandangan di negeri ini perlu ditangani secara bersepadu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa ATM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinamati. Saya Fruzil Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
2: Berita Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Industri sawit Sarawak diseru utamakan kelestarian. Pengurusan sumber perikanan secara mampan tanggungjawab bersama. Isu gelandangan

janji. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: dalam tragedi itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawatan Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian, pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Dulu 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 1988. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Baru 3 bulan. Apa tu, dan wakaf kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau dikubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada dan sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Doa naik kenderaan.

0: 100.3.
1: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
0: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, kepada pendengar-pendengar di luar sana, selamat mendengar single pertama dari kami, Abang Vokal Sekadar Rupa. And then, korang boleh follow kami di Facebook, Abang Hafiz, A-R-E-P-A-N-G-H-A-F-I-Z-E-S-E.